Roj baş, sıravı gulav, godarin inşa, sıravdına bakı bostanı gülistana. Beni baş, rozlarının xoay sıpı edep baş. Guten morning, guten morgen. Hunçavanın çetkin, şuma zeyni, zeyni veren uçunun çetkin huakı zaten. Beni me sıravı gulav, lısar yaşanı ven gradiye zindik, gohtar dikin ez. Keko mekele kamıcı fifi, iro şanzı mehan şeşemin adı 1726. Hivit kem kum baş ben, hivit kem kuşiyan her tim bedeli ve ben disa hatin da ku roja ha kime gibi enerjiyem dest be beken helbette enerji meci havci enerji unji dibe bedene me em hau khan hal fifi Gostari delali ve ki her car tam sem hezbarım derbaz bu Bumblet yani Slav Grab peşkiri Bumblet böyle verdi. Çe Bumblet platforma ki dijital. Kun Levert Karan Britain Shano Cinema Concert o gala ki tişinden und Karan bisinin bisi zamana böyle verdi çe yani Kurdi Kurdish İngilizce heye o Türkiş heye und Karan kemle ne adam und Karan be van se zamana ve platforma mezeb kent şe van bakhuinin gala kara ki piroz kan khodi van şi sadi sadi Kurdan serkeftinji ban blit re hun her hebin Arifif Eca godarin eca Tava roji derket yemil artım Xeyri berketim gel ser valat yeme Hint tiştene şu hakimek Ezi ne haberimi de öpeyim Tabi edin o disi رخنم این پیچو کنه از خواستم وانشی بکنم حل بد رخنه کن نرم نرم لیوه کی کن دزانم بری کم خواستم وانتشه دست بکنم موزیک اگم حفجه یه ناسا فیفی موزیک جو آماده یه ناسا هر بجیش داره فیفی گودار نجا هشماری بنویسن گرینگه 0532 489 7424 ساعت وکیری اون کنم پهم بخواه جمعه بشینن وکی هر جمشن سران که گودار کم کرا جانم به هر گودار بکنم بد گرنی کرم کنه ساعت خواهش